0: Svitanje na Trećem.
1: Danas u emisiji Svitanje na Trećem, prema odabiru urednice Ive Lovrec-Štefanović, slušamo skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na početku, klavirski trio u C-duru, Kehlove oznake 548, stavci Allegro, Andante cantabile i Allegro. Nastupa Beaux-Arts trio u sastavu Menahem Pressler klavir, Isidore Cohen violina i Bernard Greenhouse violončelo.

Čuli ste klavirski trio u C-duru, Kehlove oznake 548, Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Beaux-Arts trija. Emisiju nastavljamo Mozartovom 32. sonatom za violinu u B-duru, Kehlove oznake 454, stavci Largo Allegro, Andante Allegretto. Sviraju violinist David Oistrah i pijanist Vladimir Jampolski.

Treći koncert za violinu i orkestar u G-duru Kehlove oznake 216 Wolfganga Amadeusa Mozarta izveli su violinist Gidon Kremer i Bečka filharmonija. Dirigirao je Nikolaus Harnoncourt. I za kraj, šesta simfonija u F-duru opus 68, pastoralna Ludvika van Beethovena. Stavci su Allegro ma non troppo, Andante molto mosso, Allegro, Allegro i Allegretto. Ponovno ćemo čuti Bečku filharmoniju pod ravnanjem Karla Böhma.

Čuli ste Adagio i Fugu C molu Kehlove oznake 546 Wolfganga Amadeusa Mozarta. U interpretaciji violinista Gidona Kremera i Daniela Philipsa, violistice Kim Kaškašjan i violončelista Jo-Jo Ma. U nastavku Mihail Ivanović Glinka, variacije na Mozartovu temu, harfu svira Susan Drake.

Bila je to Carmen Fantazija Franca Waxmana. Nastupio je Maksim Vengerov, violina, Izraelska filharmonija i dirigent Zubin Mehta. U nastavku Mađarska fantazija za klavir i orkestar Franca Lista. Nastupit će François René Duchâble, klavir, Londonska filharmonija i dirigent James Conlon.